kapija, mati viče Marija, al Marija na Dunavcu, voza se u čamcu. Visoka je kapija, mati viče Marija,

0: Vladimirci radio.
1: Pozdrav za redare Jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Pozdrav za redare Jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.
2: Kafansko veče. Jao.

0: Vladimirci Radio.
1: Pozdrav za redare Jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.
2: Foto studio Lepe legenda.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Pozdrav za redare Jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Pozdrav za redare Jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
1: Pozdrav za redare Jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Elene.

0: Radio Vladimirci.
1: Pozdrav za redare Jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Pozdrav za redare Jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.